0: insansızlığa.
1: Dere akay dere daku mini sere sere. Dere akay dere daku mini sere sere. Dere